0: enye de ade
1: nsaya wadie
0: e nyakopɔ wade ne mran hyɛ ba di kan ba no watwra hyem
1: saa
0: sha wade ya ade ye ninini
1: saa
0: ba ye nwa wade mpa ho fi ame ma wade enye chenchere na nkɔfa ha wo bebre mran yen
1: saa
0: ye nkɔbɔ nkɔhyia ka wa wade ho onyakopɔ nipa na obɔ no no awade bɔ no wanye ne hwe
1: saa
0: eti wo so wo de ma consider bible say consider
1: te so
0: hallelujah
1: anyele so
0: aso wadum bo odre dodo
1: saa
0: sister million wadan
1: hey hey
0: Obanu wa ye diamond. Hallelujah.
1: Amen.
0: 30 million wadan, 20 million. Na manu na yo.
1: Hmm.
0: Oba bi tumi ka kire ni kru se, "Eh,
1: me bo wadan.
0: Angelina kra me ho ofese ne no."
1: Sa.
0: Wono kra ye kwai no ho ade no ye Genesis 65 million.
1: Hmm.
0: Na me ni Angelina. Me kra de 80,000 kra de mabusha fo ajiu ye kra.
1: Wonam se.
0: Oba kwa hia. Ke emi ma me pa.
1: Amen.
0: Na okru ba kokko 20 million na gu. Na fe oba tra wade na se. Na wo sha sese wo ye adwuma tete kan no a na abegidi obedie
1: sa
0: na ma wade ne guno asofa me sese kan ni nyina ma enkrofo dia benum koku ne moto asolo ko a different rush no mo mu ye dede wo wani asenso shafo no omo nshamvrepu no mo
1: da bi
0: hwehwehwe do finalo finalo kisino kisino wow
1: 5 1 cd no da shim
0: na ye bu ekete me ye ko Hallelujah.
1: Amen.
0: Etu onyakopɔ de ne mra hyamba no. Wo tro hyam hyɛ de ade, enhyɛ ya wade. Ebubu ya wade seka wa ne ba no. Deuteronomy no. Chapter 5,
1: verse 18.
0: Verse 18 no.
1: Na enhyɛ ya wade.
0: Na wasa tro hyam. Mra sɛ first one bubu ye no. Wade seka wa ne ba no wasa tro hyam.
1: Sa.
0: Hyɛ nyɛ de ade.
1: Enhyɛ ya wade.
0: Enhyɛ ya wade. Hallelujah.
1: Amen.
0: Etu hwadeɛ bi. Hwadeɛ bi. Oh, Proverbs chapter 6. 32, verse 35. Proverbs chapter 32 to 35. Ananum ni agano mabrate so akofia kwa akoye oba ho ade na ne maame ne papa achaje o na de o mbage no okoye oba ho ade a bible na ko ni tu bible no okoye oba ho ade a de ne maame ne papa be kase fabla bia fabra fako ma won okase fapeteji bla fapeteji ko okase snapa fako okase nsa fako okase nantwi adwan bibi bia le be fra na ne agaba ba a wose wo je no fama no En ka tuye Kristo ni nti untu snap babo na nka ne sa ka emi ma me pa o se fa mamla ma dia mamla dia de ese no etu ukọ na se o se dia wo je no fa ma no chinchina no na obeje o pese wo dane ni sika na se o se wo mpena dia na koma mu pe no fa ma no na fa wi ko na fa som jemla hallelujah
1: amen
0: etu onyakopon wo ja wade ya mutumi adema na ene eja wa fa ma sofo wa fa ma sofo na wo bitumi ye ne yero ho ade wa brochire ne maame ne ne papa ati gana hanim ho ahwe ne akwa kofa obi maame abegyina ho se ne maame sha wade wei etwa 5 years kura na urade na ehu awade ne mobo sha ga urade din
1: amen
0: etu hwe Proverbs chapter 6 32 to 35
1: wase the offer a yire no enity
0: bible say esa se urade na ne gye awade ho nti no obi offer obi yire no
1: enity
0: hallelujah
1: na do yesa no
0: he bible say obi ofo obi yire no
1: wode sene kra
0: oye de ade
1: wode sene kra
0: yo ofo obi yire no ye kasa woni tie a wadwene nya adwuma obi agya ne yire wotu kwa wona wani atie hallelujah
1: amen
0: udi obi yire chisa acha sa wona oni peter se na we aloma peter se wona oni me we bible ne sa men ka kire o se de ofo obi yire no wani ti to aso e
1: yesa wode sene kra
0: na oye sa wode se wo kra
1: na ema ne nim gwasie no
0: obi bible se obi ofo obi yire no ema ɛde anim guahyɛ ɛna obenya toasɔe
1: na hohura no ɔmpepa
0: na anim guahyɛ no awurade mpepa da obi ɔfo obi yere obi ɔgye obi kunu bible sɛ wɔnim guahyɛ ɛmpepa da wɔ na mane yɛtrɛtrɛ wɔ nsa akora wɔ ne papa na ɔkɔfa awura bi obi kunu a yɛkyerɛ no hwɛ nam n'ani ase nyina paapaayɛ no hallelujah
1: amen
0: wɔsɛ wɔnim guahyɛ mpepa da
1: saa
0: hey wo deɛ woduru ha Uturu fie na ho na. Odi abusa se abrantie bia na ote wo kofa obeyire ma ye bo no no. Ye ba kire wo. Efie no e wo ha. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ose di ofo obeyire no toaso ma me.
1: Ose oniti.
0: Waniti.
1: Na ode se ne kra.
0: Ode se ne kra.
1: Na e ma ne nim guasie na obenya.
0: Obi ofo obeyire ana obi odi obi kunu no. E ma ne nim guasie na obenya.
1: Na ne nkunu ni obelma bu fuhie.
0: Bible se nu nkunu ani obelma bu fuhie.
1: Na awrato da no emfiri mu mfi.
0: Na awrato da no omfiri mu mfi da. Judgment day. Obi ofo obi yire ni obi ofo obi kunu. Ade obi a wo hye ya wade. Aware hye ye fo. Bible say judgment day. Awura to da no. Wo mu mfiri mu mfi da. Toso e.
1: Asi

Se seya na mi preacher si for mi se seya. E wana obisa custom ni no. Na custom ni kache se o di me wada si o water preacher siya. Ni ya dine di nkoma. Tu di mi ya friend kumase. No obedura no ni ye che uradi ya se mu ya. Odofo ni ya manika amena konti. So adi nbe kwa me ya. O she mi seya no se enye sofo befwe. Odofo se mi bu me wabo fiyan ke sa atam na ke. Me adye sami. Na la krisa no se man kwa tra front one. Se hodi ya ote wa uye bodyguard. E fi fli ho. So for me kwaji tu woboko na carry 2 ye from Kumasi to from Kubasi wo eko duru tech I say se kwa ni airport road so say ye asphalt sa wote sa kan ni mo kwa ni nyina bom ba ko e wona me ho say sa na wiase na yetim no ka di bo wa yetim e bo ho so ayedam shanka urade din ya wo kotena ye friend say obi ato huma na so kotena mu a wo kodam a ya wa keka say wotim ena no president basiri twa mu nkofo ejina nwa ga John Shen wo kumashi yesama ye kan nyina ne se eh ka president ne ne nkrofo edidamuni saka we na wuti trotro ma ke yesi hwese asomasi ne ne ma yete trotro no ma ye go 207 no kra de yesi hwese wo si na so nhyanka urade so betra sase we so adi hia na obi so adamu na wasimu na mumie no nyina kogyina tamu na urade ahwe mumie no nyina ka kyerem se mumie no nyina mu firi musumfia na wo kwaya na se wo bai etu kwa di se metra me yesa ni mdu no mo kopem du mo twa o se wo beye hye ayeshi e na wo beye nyunyunu so ayenyunu sa wo betra sase we so adi hia na me nua wo de ohia kwa tamu wo mu de ene ko pesi ka duro bi na ji fa ji wani plem eti mu ababa wa fefefe ni wo to ni nipa dua de ma meema e pa ahunya de ni sika ni ejapade de ahunya de bebra na me kra yura ho ama no ene ko to aso ko ji sika duro na aka no mom na be di ma bia ka o jesu ana wa ji ni bum e ba na ba bum wo di adi ni bum wo wa wa wo bum ewurade hwe wa wa ankasa ho de soso me ni bible ni se wo di penya wi ejapade nyina na o hwere ni kra menim gari bia wo siswa wo tane ni wiase eba hunya de de agie bebre e shaka ya go chefo ga chefo mi sese takwa de wote so high flat o da golfum weni mi se wiase ni nyira ya de dia wo ka urade asam chire na no weni mi se wo ha no ena wo chefo wo se se me mate se dia wo wipik wo body se tetetetet o wo 9 half kasi nyina na so na oni kunu me ma kase ya bankman just e do weekend mpaifu atitire abrofoi once some market o and kitwa kwa gwam kra ni asamre manfo samre manfo na so nhyranka urade ene wo chefo na wo chefri juma yensie yempo na busafo ofom na jamu no because Christian chapter 2 24 to 26 osi wo ma odibo yeni ha na hotase ade aboa na obi frinche na wo ba befa menua kokon fanechi kwohwe na wura wa wo pie mo chere wo na wo dasani awiye na wo ya wo word bi wo kofanechi menua so baby ma wura once me do we sika fu adi da da hoto hweto hwe Guinness Lister ya hyehye furu mu ma enye easy na bombia me kwoto se ye hwe gu bola bi ani adi moja sha hansuo sha wo ye dan wedi na me hwe abom ya pampam mutu se kon bi fu nko a enko kwa ya toto a wuro so atwe ne sra fa ne to a chia fu a hata noa ma bro enye easy hwana bo se wo jollof mu jollof ni ye hwe gu bola mu a na mu se wiase nye de e hwana me kon capsules ma kuma ku 2.8 na se ye nyafo de ye num nura kesi eja ye de pole wa na ja ye ko tra tra tra ka krak eje duro so ya tro tro palaceta moni awi awi ne kolo kwi bi dia ma esika fo preso num ba ko 72 hours ene wa sa num bi em the same time e nyafo de de sa no pa mie no awia mie no anumra mie no na so en shraka urade se wo sika ni wu wo ye ni zu ene te urade bu sa solomon se dia na wo pe wo se urade ma mi nyansa na ma minim die ene hurumu bo se kese ba urade ena no pe bo se kese fama otu fo nyakopon odofo se ka ye mi no mi ye nda urade bu sa esa asem ya ake dia ne be pe fre urade ho Matthew chapter 6 verse 33 say yam pe wo sra hidie ne ne tren first ene jini fo dia ne ye pe ne first ene obi a pese onya no ho ansa na wadi no kura ba urade obi a pese onya no ho ansa wetena sesa wo ye cancel na hwe gidi fo aye ba ye musa treni abla bo ye musa kronkron ye musa kwa ye be fa so ye urade ba nante na we

ya honsen chene ya funu a emu ato no ebue onyankopon ama o eba ne bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa wore akwento opro no ebue ejuma samna ayade no onyame wa siesie sabre a o ba no onwu wate mese unia no obetna ase mese o yire no betna ase okunu no onwu ah ba standede broka ya mama

asukari ya call night me pa ye na me pe bebe agina prechi me pega me ni enianom enaw machi ma mompa yempo me ti sa blatia bi body sem hey hey oso oso look eh wey hwe pop krawada pop che se eya gro ho semo young boy che se twelve of shadow crab 24 to 26 years na se ni pa we urade be mo twa 40 years because bible ni so nyakopon suro na tu odi pa kwa dem na de osuro urade ne fia de obete so so o de make no it is o pese we nyini cha menia o se we nyanya me suro first we nya obuo we nya nidie we nya ho blasee bible say do na ni we jeni na won kwa na awa ene ni pa suro urade kura kura kura kura kura na ke di pa mu urade suro urade a na sofu mu a me de 18,000 na shaba bible ma pe bebi di ato me da me ho aba me ba na de sani abia bible no ka wo de po akefa bible ni nyina ko onofo no abia mu no ayiska na film no agba bible no wo ho menia me sheda me fa be senkati a ho ma di bo trend pane ye me de ku fam ye de ti se duro me de boba na go ho de 10,000 to so wo duro wa de yin nine wo duro na wa twene ho papa ba ko ye attempt wo be se no si we sra ha no no Uta fesika wanshwa winte, uuntre wiyase enche, wada ni dabu dabu. Ne chese, dipa trasi ya wise, Bible mudi ya wina nishi, chese, ya wajuli bise nyanko pofa nibuwa oche. Nadie mipese mima utia siya nipay nise, ya urani wafa nibuwa wanche. Nemo mwasuwa boni fuwa uwa enyanife, nemo mdiyo penisa wa boni fuwa besisa, eti sauti boni bim, nese urani nkuwa. Nenu nchese, uhu boni ya ujino, nemo mdiyo, Owo odo urade wote mane adom bebre a odi manimpa adom ne ahoma bro bi ne yakopo de ama wo ne mo manye se bia onku onye wo ne wadwe sakra adwe sakra ne ne eniti na bible ne se wote ne no a memprim wakoma sabre na wote ne no ene wadom ene wo nkwagye da ena no pai so be mo wadi so ahyesro ne wadane wachi de ama wiase a anke hira no papa papa papa blati a wasi so ka wo se wiase na da ho no enya wo de a obeto se da wo urade ne timo odre O pe obi e di timu adra uye urade asa. Deuteronomy chapter 32 verse 30. Na kona kwa kayo. Wasi miya urade mina mi kum mina mi mankwa mi pria na masa. So uko Deuteronomy chapter 28 verse 1 na. Na uka ywa nmi na. Kwa pif 16 no eye nshira. From 16 to 34 ina ya nome. Na edul babia. Wasi miya urade mime wasi daina windem. Lamentation 3:37. Wasi bwanini. Pape biya na wabeba miya urade mi nimu waje. And iti Isaiah 54. Urade si miya na mibuwa wasai fosu wansai. Awurade ni ti modre na ono wo tua obi alaka said in adumate because Galatians chapter 6 verse 7 Bible ne say said ye wudua na no anoba mu atua ani ti menu adua ne ye ne watwa ne ye de wudua fa no enya kura kura kura kura kura Sodom and Gomorrah kan hu openfo awurade di jashie no Noah bless wa cry ya wona dakro awurade di nsi ensuyire fa no awurade ehu sankofo we mbo a mino mi enu begira Ya wahana uroma afuwa sengri ba afuwa siye kotonyom. Ebuwa kwa urodu nomu inako uye. Kani kone uradi ni msomu ye uroma afuwa. Wasina samdiwe diatre nefuwa. Uwa bonifuwa zuhube jina hefa. Ya obabesia wuta wobi kuno wote se superguru. Wenye wajre so obe sakra. Abrati ya witi wobi girechi. Chesa wuna odi ya utedu ya mwa dine pites wuni mnuma. Umuwa fe. Ena anu nobi ya kwa di wobi girechi. Kumasi ya

0: ebe bua wa na se emua wo etu odo oba no ko chire ne pepepe no fre ne ba no se kwaku abaya wo ye a wo dia ba chire mi die me hwe na sumu kawa na me hwe che bi e dane nan a abaya die kwaku emua wo na nti abaya ne nwini ne nwini kura yagboni mu pen yagboni oba no nwini mu pen nti akwasi nti uno oba na mu hu se yagboni ne nwini mu pen na oba wotumi afai osama beladin fo ma ya ibia
1: akira fo no
0: abaya abema ne jina ho ka kire ne nana ne se o ma gai osama beladin fo ma ya ne bia nka american fo ma ale ma amene ka kire ne sa american fo no wo mu bo abo mu ho aba na da om beba no wo mu de AK-47 ne handcuff na mu de beba wo ni beba ho so na uno oba ne nyina ne de handcuff agu mu sa
2: de mosin
0: tieniye ablantia wakofa oba ne wilum ya bonim na ye de asumade na sumade so sene handcuff ta ye da atikrita se na che gu ni nan na wo ma me na wo na dan hu na wo ma hu sa ba ya yi nyonyomfo oba ya ablantia so de ni tirbekum
2: ono na me dono
0: ena ablantia ne ka kire na